0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.

Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: godt etter nå alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august det Pets krisodagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefôr, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Raveien I Stokke. Vi sees 29. august. Pets for din beste venn.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om det är snubbar.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? På Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no.

0: butikker. Pets for din beste venn.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
2: Lørdag 29. august det Pets krisodagen I begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Raveien I Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også! Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk. Med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også

0: Så et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no. Tønsberg Pizza.
1: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Er du månedens selgegris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: På noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Bester, på plass! Bra! Ja, bra! Gå pent! Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
2: Å, fortell!
1: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som er siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det er i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Mannen er også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Riktig så god onsdagsmorgen. Det var midtuke, det var lille lørdag. Vi er i ferd med å tråkke halvveis inn arbeidsuken, og det er jo alltid deilig. Det er en liten milepæl der. Velkommen skal du være til morgenshowet, hvor Kristoffer Hjalmarsson er på med plass. Har både Miley Cyrus og Ariana på gang. Men aller først er da Chris Holsten.

0: det Rihanna har lyst til å føle seg som, og det sikkert mange som har akkurat det samme ønske, så vi ja, får tygge litt på det da, mens vi venter på Somber, Back to Friends straks. I tillegg skal vi se litt på hva vi feirer og markerer i dag.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
5: Hæ?
4: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
6: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: himlen med Petra Marklund straks, men først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
2: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippen utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Skal vi se da? Ja da, det skal bli solskinn, det skal bli blå himmel, det skal bli fine forhold i dag også. Litt sånn delvis skyet fra start her da, men utover formiddagen og ettermiddagen sprekker det fullstendig opp, og det blir knallblått på ny, og temperaturen i dag den skal krype opp mot 25 grader, og det også i dag da rolig på vindfronten, så stadig sommervær og vel så det i Vestfold.
4: Dette morgenshowet

0: deilige toner på Radio Tønsberg. God morgen, tar en kjapp pause nå, men Cameron Withcomb, han på vei an.
1: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
2: Lørdag 29. august det Pets krisodagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

storskjerm med Henrik Iglesias, Not in Love. Det på Radio Tønsberg opplever en kurant onsdags morgen at du har kommet deg I gang da på riktig fot her nå. Begynner å nærme oss 7 på klokken. Det betyr en nyhetsoppdatering om ikke alt for mange minuttene frem mot en kar som altså var I Norge da for første gang og gjorde opptreden I sommer. Var på Stavernfestivalen. Det var god stemning med Charlie Puth.

0: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked I Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet

0: Kjartan Lauritsen og Astrid S er klare for å gi deg sin friskis, men først nyheter nå. Klokken er 7.
1: Her er VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli.
2: Det er tre ganger mer enn april, mai og juni til sammen. Ifølge Telenor skjer de fleste svindelforsøkene ved vanlige telefonanrop. En gjenganger er at svindlerne oppgir å ringe fra banken eller politiet og lurer folk til å tro at pengene deres må overføres til en sikker konto, det sier advokatfirma Help. De råder folk til å ha is i magen når det kommer til betalingskrav.
1: Reporter André Ødeby. Mannen som ble pågrepet i en væpnet politiaksjon i Bodø i går skal avhøres i dag. Mannen truet med å tenne på et bygg og skade andre personer. Han skal ha kommet med truslene i sosiale medier, ifølge politiet. Trump-favoritten Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen i den amerikanske delstaten South Carolina. Hun er fra før utnevnt som senator ut perioden som erstatter for broren Lindsey Graham, som døde 11. juli i år. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel. Parton har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer. Det Hvite Hus flagger på halv stang etter hennes bortgang. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og et legekontor i Horten gjennomgår nå egne rutiner etter at en pasient døde uventet etter et legebesøk. Pasienten hadde vært dårlig i flere dager da vedkommende oppsøkte kontoret, fikk time senere på dagen og ble sendt hjem i mellomtiden. Pasienten ble siden funnet bevisstløs. Nødetaten rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Det er pårørende som har meldt hendelsen til statsforvalteren i sommer, og mener pasienten burde blitt tatt på alvor. Legekontoret mener den kliniske vurderingen var faglig begrunnet og ikke og de har ikke konkludert med behandlingssvikt. Politiet ønsker tips etter at en ung mann, trolig i tenårene, blottet seg for flere barneskoleelever ved Nordskogen skole i Horten mandag kveld. Like etter hendelsen søkte flere patruljer i området til gjerningspersonen, men uten resultat. Krimsjef ved Horten politistasjon, Jan Frode Johannessen, sier til gjengangeren at det ikke er første gang de mottar melding om personer som blotter seg i det området. Og Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å redegjøre om tilstanden i barnevernet. Det skjer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private barnevernsinstitusjoner. Til NRK sier Martinussen at det er sjokkerende at kriminelle nettverk har blitt sluppet inn i barnevernet, som skal ta vare på de mest sårbare barna.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er blå himmel fra start av i dag. Litt sånn delvis skyte i perioder utover morgenen og formiddagen da, men for det meste strålende sol i dag. Også temperaturen på en 13-14 grader i øyeblikket, og det blir opp mot 25, så det er stadig solid sommer i Vestfold.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så har ikke meldt om noen store problemer. Der går det relativt greit. I det vi har passert til 7 på klokken begynner å danne seg litt grann i morgenrush, men ikke noe voldsomt med kø foreløpig.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
0: God onsdags morgen. Hyggelig at du har fått på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer Hjalmarsson er med deg, med blant annet Ed Sheeran på gang. Vi skal kikke litt i loggen, se hva som har skjedd i Vestfold natten. Men først Kjartan Lauritsen og Astrid Snapp.

Hey, skjer det her på Radio Tønsberget. Vi tar oss en kjapp tur ut I Vestfold natten. Det har ikke vært veldig mye kok, men på morgenkvisten her så måtte nødetaten rykke ut etter melding om brann I en søppelkasse rett før klokken 6 da I Olav Tryggvasons gate I Tønsberg. Det brant når nødetaten kom dit og sto en bil parkert rett ved søppelkassen da, men ikke fare for noen spredning til bygninger der. Og man fikk raskt kontroll og slukket det hele, og så man spilt litt ekstra med vann da, for å være sikre på at ikke men blusser opp igjen så nødetaten ferdig på stedet der nå men det blir opprettet sak da for å finne ut hva som har skjedd der utenom det så har det vært relativt stille og rolig I Vestfold, det kan man jo selvfølgelig sette pris på det nå når det har blitt

0: Kvart over syv en onsdags morgen. Det blir Samfunnet og Olivia din om et øyeblikk, og så skal vi kikke litt i avisene etter dette.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Spotmarked sitt løp- og kjøptilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked I Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lagret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
3: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

sammen her på Radio Tønsberg den onsdags morgenen, og i Tønsberg så har folk brukt betydelig mer penger på fritid og underholdning i 2026 kontra 2025. Det viser nå at tallene har vært 1,4% økning da i Tønsberg folkets kortbruk sammenlignet med juli 2025, og det jo et par ting da som trekker opp her. Det selvfølgelig fotball-VM og fint vær, og ikke minst Slottsfjellfestivalen har sørget for en knallmåned for Tønsberg. Banksjef hos DNB Terje Solvik, han sier til Tønsbergs Blad at dette bare positivt, da for folk har benyttet seg av byen og skapt minne for livet, og det har positive ringvirkninger da for hele kommunen der. Det jo da innenfor fritid og underholdningssegmentet at man finner en 13% økning, så vi har hatt det moro da i løpet av sommeren. Samtidig så kommer han med noen råd her da, for hvis man føler at forbruket har gått litt for langt denne sommeren, så råder han folk da til å kontakte banken, slik at de kan hjelpe hvis det litt vrient da med regningene nå etter VM-festen for eksempel da. Men byen har i hvert fall blitt brukt mer, og Solvik opplever da at folk flest har god kontroll på økonomien sin, og han tror at de fleste da bevisst har valgt å bruke pengene på gode opplevelser, men han er også tydelig da på at man vet jo aller best selv hvordan det står til med egen

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Dance, det for Lucas Graham på Radio Tønsberg, hvor det blir Kygo og Heaven on Your Mind straks, men først overskrifter. Klokken den 7:30. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å redegjøre om tilstanden i barnevernet. Det skjer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private barnevernsinstitusjoner. Til NRK sier Martinussen at det sjokkerende at det kriminelle nettverk har blitt sluppet inn i barnevernet som skal ta vare på de mest sårbare barna. En økende andel av nye boliglån gis nå til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriftene. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, hvor stor del av boligens verdi som kan lånefinansieres, og hvor godt kunden må tåle renteøkninger. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak. Det en økning på 0,5% fra første kvartal. Det særlig kravet til maksimal gjeldsgrad bankene gjør unntak fra. Fremskrittspartiet nå dobbelt så store som Høyre for tredje måned på rad. FRP får 30,2% oppslutning på gjennomsnittsmålingen for august på Poll of Polls, partiets nest beste måned noensinne. Høyre ligger på 15%. Valgforsker Johannes Berg sier til NTB at han ikke ser tegn til at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tar tilbake noen velgere. Og en mann i 40-årene dømt til 75 dagers ubetinget fengsel etter vold mot en gjest på et utested i Kurbadehagen i Sandefjord. Volden skjedde da offeret forsøkte å få tilbake bordet han hadde reservert for kvelden. Tiltalt og vennene hans hadde satt seg ned der og nektet å flytte seg. Da offeret hentet en vekter for å få hjelp til å rydde bordet, ble han slått med knyttet neve slik at han måtte sy et kutt under øyet. Tiltalte hevdet at han slo i selvforsvar, men dommerne avviste dette siden vekteren allerede sto mellom dem. I tillegg til fengselsstraffen han også dømt til å betale offeret 20 000. Kroner.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en ny solskinsdag, som Postgirobygget sier, i perioder litt sånn delvis skyet, men for det meste da blå himmel og feiende flotte forhold. Hva det gjelder temperaturen, så vi oppe på en 15 grader allerede da det skal øke. Det blir altså opp mot 25 i løpet av dagen i dag, og nesten ikke vinden.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det går greit på veiene, litt rann trykk, det det på de vante plassene. Nå når klokken har passert 7:30 og morgenrush godt i gang kollektivt, så ser det fint ut da med flytog og ferger i rute.
3: Dette morgenshowet

0: Sandefjord har signert ny spiller, mens Sindre Valle Egeli, han gjør seg bemerket I fotballs England. Mer om det I sportsnyhetene straks.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim Henneskole.
4: Åh, fortell.
3: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

jo en slags ungdomsforelskelse det, eller kanskje ikke ungdom heller, men en fascinasjon. Den var for Shakira når hun dukket opp i Monitor for en god del år siden da med Whenever, Wherever. Og det fascinerende er jo at hun ser jo klink like ut en dag i dag da når hun hadde sine VM-opptredener i sommer. Så der går det greit. Det blir også med Hunter X og Golden straks, men først sportsoverskriftene. Sindre Valle Egeli bidro sterkt til at Ipswich tok seg videre i ligacupen på bekostning av Leicester. 20-åringen fra Larvik sendte Ipswich i føringen med en behersket avslutning etter en drøy times spill. Leicester utlignet så til 1-1 før Ipswich til slutt vant 3-1. Valle Egeli fikk også i helgen sin debut i Premier League da han kom inn mot Sunderland. Sandefjord har signert den svenske midtbanespilleren Ervin Gigovic fra Helsingborg. Han har signert en kontrakt som strekker seg ut til 2030-sesongen. Sandefjord var nære ved å signere 22-åringen allerede i januar, men sportssjef Matheus Bårdsen sier til Sandefjords Blad at de følte Gigovic trengte en halv sesong til på å bli klar. Gigovic står denne sesongen med 5 mål og 2 målgivende passninger for Helsingborg, som spiller på det nest øverste nivået i Sverige. Selv beskriver han seg som en box-to-box-spiller som liker å kjempe for laget begge veier. Neste kamp for Sandefjord er hjemme mot Brann til søndag, så gjenstår det å se om nysigneringen får spilletid allerede der. Larvik, de åpner i kveld håndballsesongen når de møter Glassverket i tredje runde av cupen. Glassverket spiller til daglig i første divisjon, og Larvik må finne seg i å være store favoritter. Forrige gang de to møttes var tilbake i 2018, også da i NM. Den gangen vant Larvik hele 53-14. Og så en runde innom breddefotballen, hvor det ble målfest og hjemmeseier når Ørn Horten 2 tok imot FK Eik Tønsberg 2 i 4. divisjon. Ørn de vant 6-3 i den matchen. I kvinnes 4. divisjon opprykkes i ligaen, som ble det også hjemmeseier for Runar Nanseth da de vant 4-1 over Solberg i Mjøndalen. Mens i herrenes 5. divisjon så vant Halsen 4-0 borte mot Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2. Og i 6. divisjon, som var Larvik i turn 2, som slo Teie 2 med 4-2.

My Universe Coldplay, det er på Radio Tønsberg. Riktig så god onsdagsmorgen. Jeg håper du har en fin en i det strålende solskinnet. Men det som når solen på plass og det litt sånn, ja, dygg på morgenkvisten, så kan det jo fort være at skiten på bilen synes enda litt bedre. Og da kan det jo være greit å få vasket den, pleiet den litt, stelt den litt. Og det jo Kepler i Tønsberg som kan være relativt flinke til å gjøre det. Jeg har jo et gavekort på 4000 kroner hos Kepler som kan komme din vei i slutten av denne uken. Alt du trenger å gjøre, det å gå inn på vår Facebook eller Instagram, eller begge to for den saks skyld, da, og melde deg på i konkurransen der. Og det jeg lurer på hvilken farge bilen din har. Såpass lett er det altså å bli med her. Så det bare å melde seg på og håpe at du

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: Er på gang. Hun jakter sin ekte mann etter overskriftene. Klokken har blitt 8.
1: Her VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop I juli, det 3 ganger mer enn I april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte de også totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Telenor advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad på gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll & Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15, Arbeiderpartiet landet på 22,8%. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom, hun ble 80 år gammel.
0: Parton har solgt over 100 millioner plater, vunnet 11 Grammy-priser og vært nominert til Oscar 2 ganger for beste originale sang. Hun har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer, og delte nylig at hun har vært gjennom tøffe tider etter ektemannens bortgang I fjor. Det hvite hus flagger på halv stang etter hennes bortgang.
1: Reporter var André Ødeby. LO og Unio går ut I streik ved Diakonhjemmet I Oslo klokken 12 I dag. Det dreier seg om totalt 15 personer, opplyser Spekter I en pressemelding. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Så de lokale nyhetene og et legekontor I Horten gjennomgår egne rutiner etter at en pasient døde uventet etter et legebesøk. Pasienten hadde vært dårlig I flere dager da vedkommende oppsøkte kontoret, men fikk først time senere på dagen og ble sendt hjem I mellomtiden. Pasienten ble så funnet bevisstløs. Nødetaten rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Pårørende meldte hendelsen til statsforvalteren I sommer og mener pasienten burde blitt tatt mer på alvor. Legekontoret mener den kliniske vurderingen var faglig begrunnet og har ikke konkludert med behandlingssvikt. Politiet ønsker fortsatt tips etter at en ung mann trolig I tenårene blottet seg for flere barneskoleelever ved Nordskogen skole I Horten mandag kveld. Like etter hendelsen søkte flere patruljer I området etter gjerningspersonen uten resultat. Krimsjef ved Horten politistasjon Jan Frode Johannessen sier at det ikke første gang de mottar melding om personer som blotter seg I området. Gjerningspersonen har blitt beskrevet som en ung mann med svart hår I kledd blå hettegenser og beige shorts. Og Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget for å redegjøre om tilstanden I barnevernet. Det skjer etter en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg som avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private barnevernsinstitusjoner. Til NRK sier Martinussen at det sjokkerende at kriminelle nettverk har blitt sluppet inn I barnevernet som skal ta vare på de mest sårbare barna.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
2: Det bra med sol, og her jeg sitter på Kilen I Tønsberg, så ser jeg stort sett bare blå himmel, men litt sånn delvis skyet kan det bli I perioder utover dagen, men for det meste så det finværet som skal regjere. Temperaturen oppe på 15-16 grader nå, og det øker det. Det blir altså opp mot 25, og omtrent ikke vind I dag heller. Så det stadig sommer, og det gjelder å nyte dagene nå, for som nevnt tidligere, mot slutten av uken, så kommer regnværet.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
2: Har kontroll på veiene, litt morgenrush, litt landetrykk, det det jo selvfølgelig, nå rett over klokken 8, men ikke meldt om noen store problemer rundt om I Vestfold kollektivt også, så ser det ut til at man har kontroll.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
2: Fortsatt god onsdag, det vi har kommet oss forbi 8 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor jeg straks får besøk. Det Sandefjord Filmklubb som kommer innom, for det Emma-festen som skal arrangeres til helgen, og det betyr mange filmer I monitor.

0: Da er det på tide å bevege seg inn i filmens verden, rett og slett. Jeg har fått besøk av Reinert fra Sandefjord Filmklubb. Velkommen.
1: Takk, takk.
0: Hvordan står det til med deg? Man hører jo at du har en dialekt som ikke hører helt hjemme her, men det er finvær og solskinn, man liker vel det når man er fra Nordå, eller?
1: Ja da, det var godt å komme ned og komme bort fra mørketiden og uværet.
0: Men det er ikke solskinn man har lyst på til helgen, for da er det rett og slett Emma-festen som arrangeres. Det er en stor filmfest, det er for barn og ungdom. Litt mer om hva dette går i.
1: Ja, vi har en hel helg nå på Hjertnes Kulturhus i Sandefjord, som er rettet for hele Vestfold, der vi har gratisvisninger og litt arrangementer og sånt som ja, går fra lørdag klokka 9 på morgenen frem til mandag klokka 2 på natta, faktisk.
0: Så, da blir det mye film i monitor og annet snacks?
1: Ja, da har vi 21 spillefilmer, tror jeg, der 14 eller i hvert fall 6 av dem er rettet til de helt minste, men det er jo familiefilmer da, så alle kan jo se, som er Kung Fu Panda og Mulan, Disney-klassikeren, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mayhem, Mutant Mayhem, og så har vi jo også ungdomsfilmer som er Karate Kid 1-3, og vi har Turtles igjen, 1 og 2, 90-tallsklassikeren, vi har så har vi til litt mer voksent, men det er fortsatt i dag er det jo ungdomsfilmer, vil jeg påstå. Gode gamle 90-tals klassiker, actionfilmen Showdown in Little Tokyo med Dolph Lundgren og Brandon Lee. Og så har vi noen veldig, veldig kule ting som jeg tror aldri har vært satt opp på kino før i Vestfold. Det er jo Police Story 3 med Michelle Yeoh og Jackie Chan, som kanskje en av de feteste stuntfilmene som noen gang er gjort ever. Så jeg råder folk til å teste ut den altså.
0: Så her er det definitivt muligheten til å få med seg mye film. Og dette er jo da et arrangement som er gratis for alle som har lyst til å møte opp og se her. Og hvorfor velger man å dra i gang denne festen?
1: Vi i Sandefjord Filmklubb, som jeg er medlem i, vi har bestemt oss for at vi har lyst til å ha 3 arrangement i året. Dette er det fjerde vi kjører da over 2 år nå snart, som skal være gratis, og vi skal rette oss mot barn og unge og seniorer. Men det hele poenget med det hele var jo at vi hørte en liten jente som sa en dag at pappa, hvorfor er det så dyrt å gå på kino, for hun kunne ikke være med vennene, fordi at det var rett og slett ikke råd til det. Og da fikk vi litt sånn vondt i oss og tenkte at la oss nå prøve å lage et arrangement som kan treffe alle, så alle får mulighet, og man har den inkluderingen, og at pengene ikke skal stå i veien. Så det var egentlig hovedprinsippet. Så kan jeg bare skyte inn kjapt og si også at det var også veldig viktig for oss. Vi var på premieren på Disclosure Day til en ny film til Steven Spielberg, og så sitter vi der 4 stykker i salen, og så er vi nesten de eneste i hele salen på premieredagen. Så tenkte vi bare sånn, hva som skjer i verden i dag liksom? Altså, det her er Steven Spielberg med en ny film, og folk går på kino. Så da tenkte vi også at vi må jo gønne på med å vise hvordan, hvor mye kvalitet du kan få og glede du kan få ut av film da.
0: Ja, og det å sette seg ned og se på film, det kan definitivt gi glede, spesielt når det skal regne litt også til helgen. Og dette er jo en fest, en av de få festene sånn på sommertid, så man håper at det blir dårlig vær.
1: Ja da, det har du helt rett i. Og så vil jeg skytte veldig kjapt inn også. Vi har jo også besøk av produsent, forfatter fra Sør-Norge, Karin Moe, og hun har høytlesning og premiere, eller ja, det er premiere på hennes kortfilm Ninjana, som er en barnefilm det også, og så det er to arrangement med hun da. Og så har vi dansegruppa Spotlight som kommer og har 2 presentasjoner før filmer som er overraskende, og vi har Turtles-karakterer som dukker opp live blant publikum, og Kung Fu Panda-karakterer. Hva mer er det vi har? Jo, Sandefjord Taekwondo Klubb kommer og har et show også på søndagen, så jeg tror det her blir kjempeartig altså.
0: Ja, det er en fullspekket meny, Reinert. Han skal bli med oss videre etter dette.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
4: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: har stått med oss, Reinert, i Sandefjord Filmklubb i anledning Emma-festen da, som arrangeres til helgen på Hjertnes Kulturhus i Sandefjord. Og har stått og pratet litt med deg nå her, og jeg merker jo at du er en filmentusiast. Altså, hva er det som er så bra med filmen?
1: Film er jo det eneste mediet for meg da, som klarer å få meg helt bort fra den verden vi lever i. Så om det er en dårlig dag, så er det en perfekt måte å komme til en god stemning på, er jo å dra og bare se en film. Vel å merke hvis filmen er god. Og så er det også et medium der alle kunstarter går sammen og gjør noe. Så du kan jo ha den beste forfatteren som skriver filmen, du kan jo ha beste kreative kunstneren innenfor maling, eller hva det skulle være til å lage bakgrunner, og videre og videre. Så det har bestandig vært det som har fascinert meg med film, at det er ikke bare en kunstner som er i gang der, det er liksom 20, 30, 100, så...
0: Ja, for den vanlige mann i gata som sitter og ser film, det er jo sikkert handlingen som er det store å følge med på for deg. Er det detaljene som fenger da, eller er alt, og klarer man å få med seg hva filmen faktisk handler om?
1: Ja, altså, jeg liker jo, jeg ser bestandig en film bare sånn overfladisk, men liker jeg en film veldig godt, så er det sånn, da ser jeg en 2, 3, 10 ganger, og det er da jeg begynner med detaljeting, ikke sant, at man begynner å bli nerd. Men når jeg ser en film, så ser jeg en film akkurat som alle andre, som at det er liksom, det er første inntrykket på filmen som er alt for meg, liksom, og hva den gir meg.
0: Hvilken sjanger er det du liker å bevege deg inn i da?
1: Jeg har, altså, det er alt fra 90-tallskomedier jeg er veldig glad i. Jeg er veldig glad i 80s action. Jeg er veldig glad i europeisk arthouse fra liksom, da må det være fra 50-tallet oppover til 80-tallet. Dokumentar, skrekkfilm. Jeg er egentlig glad i alt. Det er mer hva er
0: sinnsstemningen din er i, så hva du kan sette deg ned og se på.
1: Ja. Og så er jeg glad i barnefilm også. Jeg er sinnssykt glad i Disney-klassikere. Jeg tror jeg er like glad i det i dag som jeg var når jeg var liten. Altså de gode gamle klassikere fra, igjen, tilbake til 30-tallet oppover til begynnelsen av 90-tallet. Men det er jo nye filmer også som er gode. Altså jeg synes jo Pixar har laget en god del fantastiske animasjonsfilmer, og den ene filmen vi viser som jeg nevnte i sted er jo Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, som jeg ble super overrasket over, for det er så kul animasjon i den. Så den anbefaler jeg på det sterkeste folk til å se.
0: Og akkurat med tanke på disse Disney-klassikerne, det har vært noen remakes av de, blant annet Løvenes Konge og diverse sånn. Er det de du tyr til, eller er det de gamle man må se?
1: Jeg går til de gamle, men jeg har jo ingenting imot at folk tester ut de nye, men det har jo vært så som så, og det tror jeg jo har egentlig Disney også har forstått, at de har truffet på kanskje noen få, og så har de bommet på ganske mange, men det har jo vært Lilo og Stitch, vet jeg, de traff ganske bra på. Jeg har faktisk ikke fått sett live action-filmen av den enda, men den vet jeg, ungdom likte godt, altså. Mm. Så jeg tror, men jeg håper de beveger seg bort fra det, fordi Disney var jo bra når den kom med originalmateriale og levde på, mer på følelsene, enn i stedet for bare slapstick og, ja, ikke sant?
0: Det er noen ting som var bedre før, det er ingen tvil om, og da kommer jo det store spørsmålet, hvilken film er det du har sett flest ganger, hva er favoritten?
1: Det er uten tvil Terminator 2. Jeg tror jeg så det når jeg var liten, sikkert 50 ganger på VHS, ikke sant, på dårlig, jeg var ikke gammel nok til å gå på kino sen, men den filmen kan jeg ta opp i dag og se igjen i morgen, liksom. Det er perfeksjonisme når det kommer til generisk action. Beklager. Og det er også perfeksjonisme når det kommer til filmskaping, når det kommer til det vi hele tiden har kalt for Hollywood-narrativet, så mener jeg der var essensen av Hollywood-narrativet. Alt etterpå har gått nedover, alt før prøvde å komme opp til T2. T2 var på en måte pinnacle. Og så må man også huske at samtidig kom Jurassic Park ut. Du hadde liksom de her store filmene som bare blåste oss av banen når de kom ut på den tida. Og det var starten på CGI også, og kanskje slutten på CGI også, i forhold til at alt har gått nedover derifra også etter Terminator 2. For det er en perfekt film.
0: Ja, det er en perfekt film. Da skal jeg ikke si at jeg vet ikke om jeg har sett hele Terminator 2, så jeg har sikkert bare sett bruddstykker av den, men da har jeg noe i vente, det er noe jeg må se.
1: Fantastisk film, fantastisk. Virkelig.

0: da så bør man føle noe på det.
1: Ja, eller du burde bare ta barnet med på kino og for at alle som går på kino med barn, ikke sant, på barnefilmer og sånt, de jo som regel tidligere på dagen, de vet jo at sånne ting kan skje. Så jeg tenker jo at det er viktig å lære ungen å prøve å se på lengre formater I tidlig alder, for det blir jo grøt I hodet på ungen hvis de bare skal sitte og se på de her 2 minutterne som de finner på NRK eller på de forskjellige streamingkanalene der ute, som det fort blir, ikke sant, når du setter ungen I sofaen hjemme og du lager mat og det da. Så jeg tror det veldig, veldig smart å få ungen tidlig på kino så, og presse dem litt og faktisk se lengre formater, så hjernen vender seg til det.
2: Men man skal ikke være redd for at det blir litt, litt hoing og skriking og lyder noen på Hjertnes I helgen. Det innenfor det når de små der.
1: Det innenfor, og det kommer til å skje også på de helt minste. Så jeg kan se for meg på Mulan og på... kanskje Kung Fu Panda og sånt, så, men da det jo morsomt, ikke sant? Kung Fu Panda jo action og glede for barn og hele familien, så at det litt gnåling I salen, og de har vært flinke også når vi har tidligere visninger med å ta ut ungen hvis det blir for mye gnåling da. Så tar de ut ungen I 2 minutter, og så kommer de inn igjen, og da ungen klar for ny panda action.
2: Da det god stemning, eventuelt så får man ha litt popcorn på siden der, så er litt snacks til underholdningen. Hvis du skal plukke ut 2-3 filmer som man kanskje bør tenke på om når det gjelder barna til helgen, da, hva liksom høydepunktene der?
1: Barna så vil jeg trekke frem 3 forskjellige. Da vil jeg si Mulan, det en siste 2D-animasjon med litt 3D-animasjon I seg da, fra Disney-klassikeren tilbake på 90-tallet. Jeg tror det var 1998. Den vil jeg absolutt trekke frem som en fin film, både for gutter og jenter og bestemor, bestefar, alle. Kung Fu Panda, som jeg har nevnt mange ganger nå, det jo en fantastisk morsom film. Vi viser jo 1-4. Jeg synes jo alle sammen kjempebra. Kung Fu Panda 2 kanskje den litt mørkere filmen som vurderer de helt yngste til den, men 1, 3 og 4 veldig akseptabelt for de helt minste. Og den siste kan jeg jo trekke frem bare for ungdommen, så de også har noe her, så vil jeg absolutt trekke frem en god gammel klassiker fra 1973 som Bruce Lee sin Enter the Dragon. Det liksom en film, har du ikke sett den før du går I grava, så da burde du skjemmes.
2: Da det bare å møte opp, altså på om Hjertnes I løpet av helgen. Velg og vrak I kvalitetsfilm, der får du noe nytt, noe litt eldre, og du får god underholdning. Så lykke til da med helgens fest.
1: Tusen takk, og dem som heldige som kommer, dem får også litt snop.

0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å redegjøre om tilstanden i barnevernet. Det skjer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private barnevernsinstitusjoner. Til NRK sier Martinussen at det sjokkerende at det kriminelle nettverket har blitt sluppet inn i barnevernet som skal ta vare på de mest sårbare barna. En økende andel av nye boliglån gis nå til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriftene. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, hvor stor del av boligens verdi som kan lånefinansieres, og hvor godt kunden må tåle renteøkninger. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak. Det er en økning på 0,5% fra første kvartal. Det er særlig kravet til maksimal gjeldsgrad bankene gjør unntak fra. Fremskrittspartiet er nå dobbelt så store som Høyre for tredje måned på rad. FRP får 30,2% oppslutning på gjennomsnittsmålingen for august på Poll of Polls, partiets nest beste måned noensinne. Høyre ligger på 15%. Valgforsker Johannes Berg sier til NTB at han ikke ser tegn til at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tar tilbake noen velgere. Og en mann i 40-årene er dømt til 75 dagers ubetinget fengsel etter vold mot en gjest på et utested i Kurbadehagen i Sandefjord. Volden skjedde da offeret forsøkte å få tilbake bordet han hadde reservert for kvelden. Tiltalt og vennene hans hadde satt seg ned der og nektet å flytte seg. Da offeret hentet en vekter for å få hjelp til å rydde bordet, ble han slått med knyttet neve slik at han måtte sy et kutt under øyet. Tiltalte hevdet at han slo i selvforsvar, men dommerne avviste dette siden vekteren allerede sto mellom dem. I tillegg til fengselsstraffen er han også dømt til å betale offeret 20 000. Kroner.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Varmen er stadig påskrudd her i Vestfold. Det er opp mot 25 grader altså som venter forløpig en 15-16 da, og det bare øker og øker utover dagen altså. Litt sånn delvis skyte i perioder, men for det meste så er det blå himmel, det er solskinn og det er rolig på vindfronten.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Begynner å avta litt i morgenrushet. Det er ikke meldt noen store problemer på veiene her i Vestfold, og det er bare satser på at det fortsetter, og at man også da er i rute hva det gjelder. Det kollektive er i hvert fall det nå.
3: Dette er morgenshowet

0: man kan være både full og fin altså, eller i hvert fall synnevå eventuelt, så deler man på de bedriftene der ny musikk det på Radio Tønsberg, hvor vi tar en kjapp pause nå med en somber og Home Wrecker om et øyeblikk.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
6: Å, fortell.
5: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
6: Det er jo flott å høre.
5: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

Homewrecker fra Summer Day. Og vi må vel bare få sendt noen gratulasjoner opp til Nord også da, etter at Bodø Glimt for andre sesong på rad har satt seg videre til Champions League. Og det skjedde jo på overbevisende vis det, etter at de vant 6-1 sammenlagt over Necky Nijmegen fra Nederland. 3-0 altså på Aspmyra i går. Det var sånn at Gjesnes keeper ble utvist etter bare 2-3 minutter der, og med spill 10-11 så ble det jo alt for mye for gjestene, så dermed er det inn i fotballens pengebinge da. Glimt nå garantert minst 359 millioner kroner bare for å delta i ligaspillet der. Forrige sesong så kom de seg jo til en åttendelsfinale, så får vi se hva de kan gjenskape denne sesongen her. Og de kan jo da få følge av Henrik Falkner fra Tønsberg og Viking i aften, for Viking de har jo 2-2 de etter første oppgjør mot Dinamo Zagreb nede i Kroatia, og i dag så er det jo da i Stavanger at den matchen spilles, avspark der klokken 21, og det er jo relativt mange år siden da Norge hadde to lag i Champions League. Så er det jo også sånn at det er jo flere norske klubber som skal kjempe om europaplasser i løpet av uken, for i morgen så er det jo både Brann, Lillestrøm og Tromsø da som også skal i aksjon, så det glir godt for norsk fotball om dagen.

I dag så skal vi til en dame som, ja, hun jo rett og slett en av de største stjernene har holdt det gående i godt over 10 år allerede, da, selv om hun bare 24 år gammel. Godeste Billie Eilish, og hun har jo regjert hitlistene de siste årene med sin Bad Guy blant annet, da, og ikke minst i fjor så var det Birds of a Feather som var verdens aller mest strømmede låt, og den får du først i dagens lopp.

0: Deilig dobbel fra Bill Eilish, det fikk Birds of a Feather og Bad Guy på Radio Tønsberg det klokken begynner å dra seg mot det ni.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
0: Alex Warren og Fever Dream til radioen din etter overskriftene. Klokken ni.
4: Her VG-nyhetene. Nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole I Fagerstad I Sverige I forrige uke.
5: Mannen mistenkt for medvirkning til dropp og droppsforsøk. Fra før en 18 år gammel mann siktet etter å ha gått til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer I sosiale medier som hyllet massemordere.
4: Reporter André Ødeby. I Pakistan mistet minst 14 spedbarn livet I en brann ved et sykehus I hovedstaden Islamabad. Brannen skal ha blitt utløst av en feil I ventilasjonsanlegget. Hverken tallet på døde eller brannårsak bekreftet av pakistanske myndigheter. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll of Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15 har Arbeiderpartiet landet på 22,8%. 15 medlemmer av Fagforbundet og Unio går ut I streik ved Diakonhjemmet I Oslo klokken 12 I dag. Partene står så langt fra hverandre at riksmekleren ikke fant grunnlag for å legge frem et forslag til løsning. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene og at legekontoret I Horten gjennomgår egne rutiner etter at en pasient døde uventet etter et legebesøk. Pasienten hadde vært dårlig I flere dager da vedkommende oppsøkte kontoret, men fikk først time senere på dagen og ble sendt hjem I mellomtiden. Pasienten ble så funnet bevisstløs. Nødetaten rykket ut, men livet stod ikke til å redde. Pårørende meldte hendelsen til statsforvalteren I sommer og mener pasienten burde blitt tatt mer på alvor. Legekontoret mener den kliniske vurderingen var faglig begrunnet og har ikke konkludert med behandlingssvikt. Politiet ønsker fortsatt tips etter at en ung mann trolig I tenårene blottet seg for flere barneskoleelever ved Nordskogen skole I Horten mandag kveld. Like etter hendelsen søkte flere patruljer I området etter gjerningspersonen uten resultat. Krimsjef ved Horten politistasjon Jan Frode Johannesen sier at det ikke første gang de mottar melding om personer som blotter seg I området. Gjerningspersonen har blitt beskrevet som en ung mann med svart hår ikledd blå hettegenser og beige shorts. Og Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget for å redegjøre om tilstanden I barnevernet. Det skjer etter en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg som avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private barnevernsinstitusjoner. Til NRK sier Martinussen at det sjokkerende at det kriminelle nettverk har blitt sluppet inn I barnevernet som skal ta vare på de mest sårbare barna.
6: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det sies jo at sommeren på hell, men ikke helt enda. Neida, det god kok I Vestfold I dag, og så det blir etter hvert opp mot 25 grader. Det en 15-16 varme nå. Litt sånn delvis skyte perioder utover dagen, men mye blå himmel og mye solskinn å nyte. Og så jo ikke all verdens til vind.
7: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det litt trøbbel på feria mellom Horten og Moss. Det et fartøy som kansellerer sine avganger på grunn av tekniske årsaker, og dermed det bare fire båter da, som kjører mellom Vestfold og Østfold akkurat. Nå så litt færre avganger.
8: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
9: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Fortsatt god onsdag, det klokkenavansert ni Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg med blant annet Hillary Duff og Nico Vince på gang, men først Alex Warren, dette Fever Dream.

fra Hillary Duff, det på Radio Tønsberg. Ja, vi må jo nesten ta en liten tur inn I filmverden også, for en rimelig kjent romantisk komedie da, How to Lose a Guy in 10 Days, den kom ut for 23 år siden. Og det jo en film mange har koset seg med Kate Hudson og Matthew McConaughey I hovedrollene, og nå meldes det om at denne skal få en oppfølger, og ikke minst så planen at både Hudson og McConaughey skal vende tilbake da I filmen. Hudson selv med som produsent da I en tidlig utviklingsfase her, så akkurat hvordan ting blir litt sånn usikkert, men at det kommer til å skje, det det tydeligvis da ingen tvil om der. Det jo da denne filmen hvor Andy, spilt av Kate Hudson, skriver en artikkel om dating da, og forsøker bevisst å få Benjamin, altså Matthew McConaughey, til å slå opp med henne I løpet av 10 dager. Det hun da ikke vet at Benjamin samtidig har inngått et veddemål om at han kan få hvilken som helst kvinne til å forelske seg I han, og uten å spoile for mye her da, så ender jo med at disse to blir et par, og så får vi se da om det det som skjer I oppfølgen her, eller akkurat hvordan man skal angripe den varianten, men en How to Lose a Guy in 10 Days, jeg vet ikke om jeg skal hete det heller, men en variant I hvert fall, det på vei til lærrett. Akkurat når den skal komme, det dog ikke hugget I stein.

0: varmere, det kan være trivelig det. Nå som høsten på vei, Nico Vins på Radio Tønsberg med Teddy Swims og Mr. Know It All straks.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
6: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause, endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no. Fremtidens måte å klippe plen på.

0: det, og ja, jeg vet ikke alt, men jeg vet noe I hvert fall, blant annet hvordan tempen I badevannet.
1: Badetemperaturene presenteres I samarbeid med Gjennestad Hagesenter I Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
0: Meldes om 17,5 ved Oddanesand I Larvik, 17 på Solplassen, så det 17,5 på Rauglandstranda I Sandefjord, så får du 18,5 på Granholmen, det samme ved Langeby, mens ute på Seilerholmen så det 17 grader. I Tønsberg så det 17,5 på Fjærholmen, Furulund har 18 grader, mens på Kjømmen, Havnehotell og Sjøbad så det også 17,5 grad, mens I Åsgårdstrand 17,5, I Horten så får det 13,5 friske grader på Rørestrand, 19 på Løvøya, og I Holmestrand så det 19 I Hagmannsparken og 17,5 på Nordre Jarlsberg Brygge.

0: Bergene, vi skal prate litt fotball med Curtella for Bodø-Glimt. De har gjort det igjen.
1: Det ble en stor dag for norsk fotball også I går, for Bodø-Glimt de gjorde jobben hjemme på Aspmyra de og sikret seg avansementet til Champions League for andre året på rad, Curtella, og det var vel ingen overraskelse at de skulle valse greit over nederlenderne, eller?
2: Nei, det var veldig ventet, og det ble jo veldig enkelt da når keeperen til bortelaget ble utvist etter 2,5 minutt. Soleklar hens på utsiden av 16 for å stoppe en tidlig Bodø-Glimt-scoring fra Blomberg. Og da ble det lekestue. Bodø-Glimt, de hadde voldsomt mer sjanser, puttet bare 3, for å si det sånn, så selvfølgelig var mer enn nok til å gå inn I trekning til Champions League gruppespillet starter I hele trekningen da I morgen og jeg har jo fått det med meg da at det Barcelona Real Madrid det jo de to klubbene da man har litt lyst til å kunne møte på denne gangen I et nytt eventyr for byen med 50.000 innbyggere som har et av Europas beste fotballag altså
1: Ja, det er helt vanvittig å tenke på hvordan de har klart det der oppe I høye, kalde, våte og snørike nord.
2: Altså, det så vanvittig. Altså, det vanvittige har på en måte nå blitt en vane, så det jo enda sykere. Så nei, jeg bare gleder meg.

norsk klubb noensinne har gjort, det velger jeg å påstå, selv om Rosenborg var I kvartfinale I Champions League, et Champions League-spill som selvfølgelig var, det var ikke noe enklere, for da var det jo vanskeligere å kvalifisere seg dit, men likevel så fotballen enda tøffere nå, nåløyet trangere, så jeg vil nok si at Bodø-Glimt I ferd med å komme opp på det nivået til Rosenborg. Ja, Rosenborg var jo en enorm stormakt I fotball-Europa over lang, lang tid under Nils Arne Eggen, så jeg skal være forsiktig med å sammenligne for mye, men det Bodø-Glimt driver med nå, det oppe I klasse med dem, og fjoråret, det vil jeg si det største som har skjedd norsk klubbfotball.

Nick Jonas og Tavlo, Close på Radio Tønsberg med Nicky og Daisy Sunroof på gang, men først en nyhetsoppdatering. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget for å redegjøre om tilstanden I barnevernet. Det skjer etter en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg som avdekket koblingen

0: mellom kriminelle nettverk og private barnevernsinstitusjoner. Til NRK sier Martinussen at det er sjokkerende at det kriminelle nettverket har blitt sluppet inn i barnevernet, som skal ta vare på de mest sårbare barna. En økende andel av nye boliglån gis nå til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriftene. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, hvor stor del av boligens verdi som kan lånefinansieres, og hvor godt kunden må tåle renteøkninger. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak. Det er en økning på 0,5% fra første kvartal. Det er særlig kravet til maksimal gjeldsgrad bankene gjør unntak fra. Fremskrittspartiet er nå dobbelt så store som Høyre for tredje måned på rad. FRP får 30,2% oppslutning på gjennomsnittsmålingen for august på Poll of Polls, partiets nest beste måned noensinne. Høyre ligger på 15%. Valgforsker Johannes Berg sier til NTB at han ikke ser tegn til at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tar tilbake noen velgere. Og en mann i 40-årene er dømt til 75 dagers ubetinget fengsel etter vold mot en gjest på et utested i Kurbadehagen i Sandefjord. Volden skjedde da offeret forsøkte å få tilbake bordet han hadde reservert for kvelden. Tiltalt og vennene hans hadde satt seg ned der og nektet å flytte seg. Da offeret hentet en vekter for å få hjelp til å rydde bordet, ble han slått med knyttet neve slik at han måtte sy et kutt under øyet. Tiltalte hevdet at han slo i selvforsvar, men dommerne avviste dette siden vekteren allerede sto mellom dem. I tillegg til fengselsstraffen er han også dømt til å betale offeret 20 000. Kroner.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er sol, det er blå himmel og det er flotte forhold i Vestfold. Litt sånn delvis skyte perioder i dag, men for det meste da så er det bare strålende sommervær. Temperaturen den har passert 16 grader og den jobber seg oppover. Den blir opp mot 25 også i dag.
2: Dette er Morgenshowet

0: det sunroof tilstander i Vestfold i dag. Bare å få ned soletaket og kose seg. Nick Your og Daisy det på Radio Tønsberg, hvor du får Sam Fender og Olivia Dean straks. I tillegg hører du sportsnyheten at Sandefjord har hentet ny midtbanespiller.
1: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

deg inn til tonene fra Sam Fender på Radio Tønsberg en onsdags formiddag, da straks kvart på ti på klokken. Her sportsoverskriftene. Sindre Valle Egeli bidro sterkt til at Ipswich tok seg videre i ligacupen på bekostning av Leicester. 20-åringen fra Larvik sendte Ipswich i føringen med en behersket avslutning etter en drøy times spill. Leicester utlignet så til 1-1 før Ipswich til slutt vant 3-1. Valle Egeli fikk også i helgen sin debut i Premier League da han kom inn mot Sunderland. Sandefjord har signert den svenske midtbanespilleren Ervin Gigovic fra Helsingborg. Han har signert en kontrakt som strekker seg ut til 2030-sesongen. Sandefjord var nære ved å signere 22-åringen allerede i januar, men sportssjef Matheus Bårdsen sier til Sandefjords Blad at de følte Gigovic trengte en halv sesong til på å bli klar. Gigovic står denne sesongen med 5 mål og 2 målgivende passninger for Helsingborg, som spiller på det nest øverste nivået i Sverige. Selv beskriver han seg som en box-to-box-spiller som liker å kjempe for laget begge veier. Neste kamp for Sandefjord er hjemme mot Brann til søndag, så gjenstår det å se om nysigneringen får spilletid allerede der. Larvik de åpner i kveld håndballsesongen når de møter Glassverket i tredje runde av cupen. Glassverket spiller til daglig i første divisjon, og Larvik må finne seg i å være store favoritter. Forrige gang de to møttes var tilbake i 2018, også da i NM. Den gangen vant Larvik hele 53-14. Og så en runde innom breddefotballen, hvor det ble målfest og hjemmeseier når Ørn Horten 2 tok imot FK Eik Tønsberg 2 i 4. divisjon. Ørn de vant 6-3 i den matchen. I kvinnes 4. divisjon opprykksligaen, som ble det også hjemmeseier for Runar Nanseth, da de vant 4-1 over Solberg i Mjøndalen. Mens i herrenes 5. divisjon så vant Halsen 4-0 borte mot Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2. Og i 6. divisjon, som var Larvik i turn 2, som slo Teie 2 med 4-2.

0: Bodø har vel blitt malt gul i natt også, etter en ny oppvisning da på Aspmyra i går kveld, når de tok seg videre til Champions League. Vi skal høre mer fra Kurt Helle.
1: Nå kan vi jo teoretisk sett risikere at to lag møtes i Champions League.
2: Ja, det spennende med Viking i kveld, altså møter har et veldig godt utgangspunkt da, hjemme mot Dynamo Zagreb, 2-2 på bortebane i Kroatia, hjem på kunstgresset, stappfull stadion i Stavanger, så er de favoritter til å ta seg til Champions League, men det klart det kommer nok til å bli tøft, for de møter et rutinert lag som var mye bedre enn Viking på hjemmebane, så jeg gleder meg til å se den kampen, og det hadde jo selvfølgelig vært veldig gøy med to norske lag. Jeg har hatt det tidligere, Molde og Rosenborg. Jeg tror de var i Champions League i samme sesongen, om jeg ikke tar helt feil. Og det kan være andre også, for vi har jo hatt slengere innom Champions League innimellom. Men sjansen er selvfølgelig veldig god nå. Bodø-Glimt er der, og Viking har et veldig godt utgangspunkt. Så nei, det blir uhyre spennende å se. Altså, man kan gjerne si at Viking har alt å vinne i dag, men er 50 millioner for å komme inn i Europa League, og det er vel 250-300 for å komme inn i Champions League, så de kommer nok til å kjenne et visst press når de går ut på der.
1: I tillegg til det så har vi Brann, Tromsø og fjorårets vinner av Obos-ligan, Lillestrøm, som også skal ut og kjempe i Europa.
2: Ja, det blir tøft for Tromsø, som klarte 0-0 hjemme mot Brighton. Møter dem på bortebane i morgen. Jeg tror ikke det går. Lillestrøm hjemme mot KF Ignatia. Aldri hørt om KF Ignatia. Det bør være en bra mulighet til å gå videre. Sammen med Brann hjemme mot PAOK fra Hellas, som ja, de spilte 1-1 mot på bortebane. Så Lillestrøm og Brann, de favoritter til å ta seg videre til Europacupene, Lillestrøm Europa League, og Brann er vel da Conference League, så det kan, altså, det blir jo garantert to lag, for Viking kommer jo inn i enten Europa League eller Champions League, så ser du så Lillestrøm og Brann har veldig gode muligheter, mens Tromsøs muligheter ser små ut mot veldig gode Brighton på bortebane på torsdag.
1: Ja, de fikk vel en bra seriestart.
2: Fikk en fantastisk seriestart med 4-0-seier hjemme mot Champions League-klare Aston Villa, så de i knallform.

0: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august det Pets Krisodagen I begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefôr, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Raveien I Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum, telefon 330 46 100. 330 46 100. Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: BTS og deres Swim etter nyhetene. Klokken den 10.
1: Her VG-nyhetene. Det ennå ikke innført noen lovendring som gir barn født I desember rett til barnehageplass fra året de fyller ett år. Det til tross for at Høyre fikk flertall I Stortinget for et forslag om dette I april I fjor. Nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole I Fagerstad I Sverige forrige uke.
2: Mannen mistenkt for medvirkning til dropp og droppsforsøk. Fra før en 8 år gammel mann siktet etter å gå til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer I sosiale medier som hyllet massemordere.
1: Reporter André Ødeby. Taylor Swift slutter seg til artistene som hyller Dolly Parton etter hennes død. «Jeg kommer til å tenke på deg hvert steg på veien», sier hun I en uttalelse til People. Billy Ray Cyrus skriver på Instagram at han vokste opp med en stor kjærlighet til Dolly Parton, mens Sir Paul McCartney beskriver henne som en helt fantastisk kvinne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det solskinn, det blå himmel, det flotte sommerlige forhold I Vestfold I dag også, og temperaturen oppe på 16-17 grader. Det fortsetter å øke, det blir opp mot 25 da I løpet av dagen, så bare å nyte.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow.
0: Og blar igjen strål onsdag I det vi har kommet oss forbi 10 på klokken Kristoffer med den time til Her I morgenshowet har Donkey Boy og Shakira på gang Men aller først BTS

Donkey Boy, det er på Radio Tønsberg. Og det er jo 26. august I dag, og gratulerer da til alle hunder der ute. For I dag så det den internasjonale hundedagen, og hundeeiere, de jo en spesiell rase det også. Jeg har jo hund selv, jeg, og jeg vet jo at den behandles jo som et barn, og litt grann til der. Jeg har ofte fått beskjed om det da, at her det noe som blir litt I overkant, men sånn det å ha en hund, han jo med meg på jobb og reise I dag, han, så vi henger jo en del sammen, og det skal vi også gjøre I dag. Da får vi se hva vi skal finne på for å feire denne dagen, men gratulerer I hvert fall. Ellers så det dorulledagen I dag. Det også kirsebærisdagen, og da skal det være saftis på menyen denne onsdagen, som kommer til å bli relativt varm, så kjøle seg ned litt. Ikke dumt.

0: VM min, de sitter i de, så også VM-låten fra Shakira, Die Die, her i morgenshowet hvor Ella Langley synger for deg etter dette.
1: Hør godt etter nå, alle kjæledyr diggere.
2: Lørdag 29. august det Pets krisodagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Ravveien i Stokke. Vi ses 29. august. Pets, for din beste venn.
3: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.

på Radio Tønsberg. Vi må dra i gang feiringen. Happy birthday to you. Ja, da gratulerer til lykke med dagen. Du som har bursdag nå 26. august. Håper du har en strålende oppført deg bra i hvert fall med tanke på været vi får servert. Og i dag så Chris Pine bursdag, skuespilleren blant annet da, som kjent fra Star Trek og Smoking Aces. Du har også moro dame og skuespiller Melissa McCarthy da, fra Gilmore Girls og en haug av andre filmer. Men kanskje den som skiller seg ut i dag, det jo da Macaulay Culkin, altså Kevin fra Alene hjemme-filmen. Han har jo da blitt 46 år, og med det så følte jeg meg enda litt eldre enn mine 39. Det siste vi må ta med her, det jo en av våre OL-helter, må vi jo kalle han. Han har jo vunnet gull blant annet i Sochi i kombinert lagkonkurransen. Magnus Moan,

Elektriske toner fra Katy Perry, det vi får ta en titt på værutsiktene da. Og det ny varme I dag, altså allerede da på nærmere 20 grader, blir opp mot 25, det begynner å sprekke opp nå, vært litt sånn delvis skyet da, men knallblått ut over dagen, så det bare å nyte hvis du glad I slike forhold. I morgen så blir det også sånn delvis skyet der, men mye sol, mye blå himmel, og en 23-24 grader, og det liksom det siste rest av sommeren, for på fredag så kommer regnværet. Da det, altså det blir opp mot en 21-22 grader, men bra med nedbør utover ettermiddagen og til fredagskvelden lørdag, da skal det regne stort sett hele dagen der blir bare 18-19 grader på søndag så det regn fra starta før det kommer noe sol da utover ettermiddagen og kveldstimene, mens utover I neste uke mye regn I monitor der, så det de sommerdagene her nå altså som man må benytte og kose seg med da før høstværet faktisk kommer snikende til oss.

0: Sverige. Vi krangler jo på en del punkter, men vi klarer jo å enes om å lage fine ting sammen også. Ruben og Miriam Bryant et bevis på det, og de synger for deg etter en liten pause.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

er svakere enn meg, det den klare beskjeden det fra Ida Lova her på Radio Tønsberg. Det klokken begynner å nærme seg 11, og det betyr at jeg må stenge igjen morgenshowet for I dag. Kristoffer heter jeg, ønsker deg en fantastisk onsdag videre, så høres vi igjen I morgen tidlig hvis du ønsker det, på plass din her, fra klokken 06.00.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
2: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no. Fremtidens måte å klippe plen på.

0: Her VG-nyhetene. Island avgjør denne uka om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, og fiskenæringen frykter for fremtiden.
1: I dag styrer Island fiskekvotene sine selv, i tillegg utenlandsk eierskap i fiskenæringen begrenset. Med EU-medlemskap frykter næringen at EU tar kontroll over kvotene, og at store europeiske selskaper kommer inn og kjøper opp de lokale fiskeselskapene. Så langt viser målingen at det et knepent flertall for å gjenoppta forhandlingene med EU.
0: Reporter André Ødeby. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet inne i sitt tredje døgn. Angrepet går i bølger, og tjenestene virker for øyeblikket. Blant tjenestene som berørt ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. India må tenke nytt om energisikkerhet, mener Narendra Taneja i den New Delhi-baserte tenketanken Independent Energy Policy Institute. Før Iran-krigen var India storimportør av olje og gass fra Midtøsten, men stengingen av Hormuzstredet har strupet tilgangen. Tidligere Liverpool og Manchester City-spiller Raheem Sterling må møte i retten. Han risikerer fengsel for uforsvarlig kjøring og besittelse av lystgass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
2: Lørdag 29. August det Pets krisodagen I begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Raveien I Stokke. Vi ses 29. August. Pets for din beste venn.
3: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: En pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked I Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din.

0: Start, stopp eller sett maskinen på pause, endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besök smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Her VG-nyhetene. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser en ny analyse fra A-krimsenteret i Tønsberg. Analysen har alvorlige funn, innleder Økokrim-sjef Pål Lønseth.
1: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
0: Den russiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet. De erklærer cyberkrig mot Norge.
2: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet nå inne i sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn. ID-porten har fortsatt problemer, selv om de fleste tjenestene nå fungerer, opplyser Digitaliseringsdirektoratet.
0: Reporter André Ødeby. Dronning Sonja avlyser programmet i morgen. Hun skulle etter planen delta sammen med kronprins Haakon på fast audiens med utenriksråden klokka 10. Dolly Parton skal bisettes i en liten privat seremoni for den nærmeste familien. Det hennes eget ønske, skriver People. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: godt etter nå alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august det Pets Krisodagen I begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Raveien I Stokke. Vi ses 29. august. Pets, for din beste venn.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Det første inntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, du vet hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Her VG-nyhetene. En 16-åring siktet for å ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Gutten har sittet i varetekt siden midten av juni, og retten mener det reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Han risikerer opp til 21 års fengsel, skriver Aftenposten. Flere barnevernstiltak knyttes til kriminelle nettverk, viser en ny analyse fra A-krimsenteret i Tønsberg. Flere barnevernsforetak har kriminelle med roller i eierskap, drift og ansatte. Det helt uakseptabelt, sier barneminister Lene Vågslid.
1: De funnene her mildt sagt svært alvorlige. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus.
0: Og Økokrim varsler at de nå vil gjøre en nasjonal kartlegging av situasjonen. 384 personer meldt savnet etter jordskred på grensa mellom Tibet og Nepal. Blant dem skal være 291 utenlandske statsborgere. Ifølge et statlig kinesisk nyhetsbyrå skal mange være døde eller skadet etter skredet, og det pågår omfattende redningsarbeid. En kvinne i 20-årene fra Sortland har omkommet i Thailand, skriver Vesterålen Online. Hun omkom i en trafikkulykke forrige uke. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: lett etter nå alle kjæledyrdiggere.
1: Lørdag 29. august det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Ravveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked I Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim hundeskole.
2: Og, fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: strålende ettermiddag I det deilige sommerlige været. Klokka 2.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsregenten overværer drilloppvisningen ved slottet I dag I stedet for kong Harald som innlagt på sykehus. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den langt mer nøktern. Altså det et helt annet alvor I meldingen som kommer fra slottet nå.
1: Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til AFP, altså avtalefestet pensjon, hvis de bytter jobb. Det fremmer LO I nytt forslag.
3: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. 74 flere misjonærbarn har fått erstatning for belastninger I barndommen. Totalt 300 barn av misjonærer har nå fått erstatning for belastning av å ha bodd på internat. Prins Harry, Meghan og deres to barn flytter I dag hjem til Storbritannia, men skal ikke tilbake I kongelige plikter. Paret forlot Storbritannia I 2020 og har bodd I USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

på en sommerlig onsdags ettermiddag. Dette her fra Shaggy Angel var det du fikk 5 minutter over 2 I solskinnet I Vestfold. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 5 I ettermiddag. Håper du slår følge på hele eller deler av veien. Vi skal prate både fotball og film I løpet av ettermiddagen. Men aller først så skal du få musikk fra Charlie Puth. Dette

0: Vestfold i dag. Nicky Yor og Daisy Sunroof etter sangen. 11:30.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Og soltaket kan du for så vidt bare holde nede for resten av dagen I dag, så det meldt ja, delvis skya, da det litt mer skyer nå I ettermiddag. Rundt 24 grader, god del sol innimellom, samme får vi også utover morgendagen da med 22 grader. Men så det slutt, I hvert fall... på noen dager da, meldes om regnvær både fredag og lørdag, før kanskje blir litt bedring på søndag. Og det good for you.

0: I guess you moved on really easily.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: litt værsyk om dagen han også. Ed Sheeran, Stop the Rain, her på Radio Tønsberg, 10 minutter på halv tre, hvor vi skal prate litt fotball for...
1: Det ble en stor dag for norsk fotball også I går, for... Bodø-Glimt, de gjorde jobben hjemme på Aspmyra, de, og sikret seg avansement til Champions League for andre året på rad, Curtella, og det var vel ingen overraskelse at de skulle valse greit over nederlenderne, eller?
2: Nei, det var veldig ventet, og det ble jo veldig enkelt da når keeperen til bortelaget ble utvist etter 2,5 minutt. Soleklar hens på utsiden av 16 for å stoppe en tidlig Bodø-Glimt-scoring fra Blomberg. Og da ble det lekestue. Bodø-Glimt, de hadde voldsomt med sjanser, puttet bare tre, for å si det sånn. Så selvfølgelig var mer enn nok til å gå inn I trekning til Champions League gruppespillet som starter I hele trekningen da I morgen, og jeg har jo fått det med meg da at det Barcelona, Real Madrid, det jo de to klubbene da man har litt lyst til å kunne møte på denne gangen I et nytt eventyr for byen med 50.000 innbyggere som har et av Europas beste fotballag altså.
1: Ja, det er helt vanvittig å tenke på hvordan de har klart det der oppe I høye, kalde, våte og snørike nord.
2: Altså, det så vanvittig. Altså, det vanvittige har på en måte nå blitt en vane, så det er jo enda sykere. Så nei, jeg bare gleder meg, og det jo som det sto I en eller annen plass at Bodø-Glimt, Bodøs lag har jo egentlig blitt... veldig mye, om ikke hele Norges lag, I hvert fall store deler av Norges lag, for det helt umulig å mislike det Bodø-Glimt tøftet på, det Bodø-Glimt gjør. Det er fantastisk, og det fotball på aller høyeste underholdningsnivå.
1: Rosenborg hadde jo sin storhetstid, begynner å bli en stund siden da, men de var jo også store I Europa I en periode, men Bodø-Glimt har vel passert de på stigen nå, eller?
2: Altså det Bodø-Glimt gjorde I fjor, det det største noen norsk klubb noensinne har gjort, det velger jeg å påstå, selv om Rosenborg var I kvartfinale I Champions League, et Champions League-spill som selvfølgelig var Det var ikke noe enklere, for da var det jo vanskeligere å kvalifisere seg dit, men likevel så fotballen enda tøffere nå. Nåløyet er trangere, så jeg vil nok si at Bodø-Glimt I ferd med å komme opp på det nivået til Rosenborg. Ja, Rosenborg var jo en enorm stormakt I fotball-Europa over lang, lang tid under Nils Arne Eggen, så jeg skal være forsiktig med å sammenligne for mye, men det Bodø-Glimt driver med nå, det oppe I klasse med dem, og fjoråret, det vil jeg si det største som har skjedd norsk klubbfotball.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: gikk da Bodø-Glimt til Champions League og
1: og nå kan vi jo teoretisk sett risikere at to lag møtes I Champions League.
2: Ja, det spennende med Viking I kveld altså møter har et veldig godt utgangspunkt da hjemme mot Dynamo Zagreb 2-2 på bortebane I Kroatia. Hjem på kunstgresset, stappfull stadion I Stavanger, så de favoritter til å ta seg til Champions League. Men det klart det kommer nok til å bli tøft, for de møter et rutinert lag som var mye bedre enn Viking på hjemmebane. Så jeg gleder meg til å se den kampen. Og det hadde jo selvfølgelig vært veldig gøy med to norske lag. Jeg har hatt det tidligere, Molde og Rosenborg. Jeg tror de var I Champions League I samme sesongen om jeg ikke tar helt feil og det kan være andre også for vi har jo hatt slengere innom Champions League innimellom, men sjansen selvfølgelig veldig god nå. Bodø-Glimt der og Viking har et veldig godt utgangspunkt så nei, det blir uhyre spennende å se altså. Man kan gjerne si at Viking har alt å vinne I dag, men 50 millioner for å komme inn I Europa League og det vel 250-300 for å komme inn I Champions League så de kommer nok til å kjenne et visst press når de går ut på der.
0: I tillegg til det så har vi Brann, Tromsø og fjorårets vinner av Obos-ligan Lillestrøm som også skal ut og kjempe I Europa.
2: Ja, det blir tøft for Tromsø som klarte 0-0 hjemme mot Brighton møter dem på bortebane I morgen. Jeg tror ikke det går. Lillestrøm hjemme mot KF Ignatia. Aldri hørt om KF Ignatia. Det vil være en bra mulighet til å gå videre. Sammen med Brann hjemme mot PAOK fra Hellas som ja, de spilte 1-1 mot på bortebane. Så Lillestrøm og Brann de favoritter til å ta seg videre til Europacupene. Lillestrøm Europa League og Brann vel da Conference League, så det kan, altså, det blir jo garantert to lag, for Viking kommer jo inn I enten Europa League eller Champions League, så ser du så Lillestrøm og Brann har veldig gode muligheter, mens Tromsøs muligheter ser små ut mot veldig gode Brighton på bortebane på torsdag.
0: Ja, de fikk vel en bra seriestart?
2: Fikk en fantastisk seriestart med 4-0 seier hjemme mot Champions League klare Aston Villa, så de I knallform.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold,

0: Ja, David Guetta med Save Me Tonight I det vi skal slippe til vår egen reddende engel med sporten.
1: Sindre Valle Egeli bidro sterkt til at Ipswich tok seg videre I Ligacupen på bekostning av Leicester. 20-åringen fra Larvik sendte Ipswich I føringen med en behersket avslutning etter en drøy times spill. Leicester utlignet så til 1-1 før Ipswich etter slutt vant 3-1. Valle Egeli fikk også I helgen sin debut I Premier League da han kom inn mot Sunderland. Sandefjord har signert den svenske midtbanespilleren Ervin Gigovic fra Helsingborg. Han har signert en kontrakt som strekker seg ut til 2030-sesongen. Sandefjord var nære ved å signere 22-åringen allerede I januar, men sportsjef Matheus Bårdsen sier til Sandefjords Blad at de følte Gigovic trengte en halv sesong til på å bli klar. Gigovic står denne sesongen med 5 mål og 2 målgivende passninger for Helsingborg, som spiller på det nest øverste nivået I Sverige. Selv beskriver han seg som en box-to-box-spiller som liker å kjempe for laget begge veier. Neste kamp for Sandefjord hjemme mot Brann til søndag, så gjenstår det å se om nysigneringen får spilletid allerede der. Larvik, de åpner I kveld håndballsesongen når de møter Glassverket I tredje runde av cupen. Glassverket spiller til daglig I første divisjon, og Larvik må finne seg I å være store favoritter. Forrige gang de to møttes var tilbake I 2018, også da I NM. Den gangen vant Larvik hele 53-14. Og så en runde innom breddefotballen, hvor det ble målfest og hjemmeseier når Ørn Horten 2 tok imot FK Tønsberg 2 I fjerde divisjon. Ørn de vant 6-3 I den matchen. I kvinnes fjerde divisjon opprykkes I ligaen, som ble det også hjemmeseier for Runar Nanseth, da de vant 4-1 over Solberg I Mjøndalen. Mens I herrenes femte divisjon så vant Halsen 4-0 borte mot Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2. Og I sjette divisjon, som var Larvik I turn 2, som slo Teie 2, med 4-2.
2: Vi følger deg hjem alle ettermiddager. Dette ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.
3: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

Akkurat så lenge det kjennes ut til fredag. Eternity, Alex Warren på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje. 8 på 3, nyheter etter Mark Ronson og

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause, endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Sam Smith her på Radio Tønsberg. Det klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår vedvarende testing av sårbarheten I de moderne samfunnene vi lever I, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til VG. Den russiske hackergruppa Server Killers har tatt på seg ansvaret for angrepet mot digitaliseringsdirektoratet og har erklært cyberkrig mot Norge.
2: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet nå inne I sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn.
1: Reporter André Ødeby. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser ny analyse fra A-krimsenter I Tønsberg.
3: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at I utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
1: Sa Økokrim-sjef Paul Lønseth. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Nødetater og luftambulanse på stedet, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, det melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler I VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje. Don't make me love you I det vi I gang med en ny time av ettermiddagsrøsje. En flott onsdag helt på tampen av August måned 26 står det I kalenderen og det nydelig og sommerlig ute I våre områder I dag men det går mot slutten da som det ser ut nå på værkartet som vi skal titte litt nærmere på ganske så snart Jeg heter Thomas og jeg blir med deg frem til klokka blir 5 I ettermiddag Vi skal blant annet prate litt film I løpet av timen men først til en Hilary Duff.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Nok en fin sommerdag I slutten av august, og vi har en igjen før regnværet kommer på fredag og ja, sparker I gang høsten, ser det ut til. Det meldt for det meste strålende flott sol I morgen også, med opp mot en 3-24 grader som høyeste temperatur. Starter på den kjølige siden da, med bare 13-14 grader fra morgenen av.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

Musikken kommer fra Morgan Wallen, Love Somebody, synger han her på Radio Tønsberg og ettermiddags onsdags ettermiddag. Vi har passert halvveis I uke 35, 26. august som det står I kalenderen vår I dag. Nå som gjør det til årets 238. dag, det 127 dager igjen av året, og så gratulerer vi både Øyvind, Eivind og Even med navnedagen sin I dag. Vi skal ikke slippe sommerdagene helt for Martin Garrix og gjengen etter Summer. Dette Undressed, for vi skal prate film.

0: er fortsatt deilige sommerdager i Vestfold. Det gir seg mot helgen da, noe som for så vidt passer greit hvis du glad I film, for du får jo perfekt innevær I helgen, og da passer det bra at det klart for en aldri så liten filmfest.
1: Da det på tide å bevege seg inn I filmens verden, rett og slett. Jeg har fått besøk av Reinert fra Sandefjord Filmklubb. Velkommen!
2: Takk, takk.
1: Hvordan står det til med deg? Man hører jo at du har en dialekt som ikke hører helt hjemme her, men det finvær og solskinn, man liker vel det når man fra nord også, eller?
2: Ja da, det var godt å komme ned og komme bort fra mørketida og uværet.
1: Men det ikke solskinn man har lyst på til helgen, for da det rett og slett Emma-festen som arrangeres. Det en stor filmfest, det for barn og ungdom. Litt mer om hva dette går I.
2: Ja, vi har en hel helg nå på Hjertnes Kulturhus I Sandefjord, som rettet for hele Vestfold, der vi har gratisvisninger og litt arrangementer og sånt som ja, går fra lørdag klokka 9 på morgenen frem til mandag klokka 2 på natta, faktisk.
1: Så da blir det mye film I monitor og annet snacks?
2: Ja, da har vi 21 spillefilmer, tror jeg, der 14 eller I hvert fall 6 av dem rettet til de helt minste, men det jo familiefilmer da, så alle kan jo se, som Kung Fu Panda og Mulan, Disney-klassikeren Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem og så har vi jo også ungdomsfilmer som Karate Kid 1-3 og vi har Turtles igjen, 1 og 2 90-tallsklassikeren, vi har så har vi til litt mer voksent, men det fortsatt I dag det ungdomsfilmer, vil jeg påstå gode gamle 90-tals klassiker actionfilmen Showdown in Little Tokyo med Dolph Lundgren og Brandon Lee og så har vi noen veldig, veldig kule ting som jeg tror aldri har vært satt opp på kino før I Vestfold, det jo Police Story 3 med Michelle Yeoh og Jackie Chan som kanskje en av de feteste stuntfilmene som noen gang gjort ever. Så jeg råder folk til å teste ut den altså.
1: Så her det definitivt muligheten til å få med seg mye film, og dette jo da et arrangement som gratis for alle som har lyst til å møte opp og se her, og hvorfor velger man å dra I gang denne festen?
2: Vi I Sandefjord Filmklubb, som medlem I, vi har bestemt oss for at vi har lyst til å ha 3 arrangement I året. Dette det fjerde vi kjører da over 2 år nå snart. Som skal være gratis, og vi skal rette oss mot barn og unge og seniorer. Men det hele poenget med det hele var jo at vi hørte en liten jente som sa en dag at «Pappa, hvorfor det så dyrt å gå på kino? For hun kunne ikke være med vennene, fordi at det var rett og slett ikke råd til det». Og da fikk vi litt sånn vondt I oss og tenkte at «La oss nå prøve å lage et arrangement som kan treffe alle, så alle får mulighet, og man har den inkluderingen, og at pengene ikke skal stå I veien». Så det var egentlig hovedprinsippet. Så kan jeg bare skyte inn kjapt og si også at det var også veldig viktig for oss. Vi var på premieren på Disclosure Day til en ny film til Steven Spielberg, og så sitter vi der 4 stykker I salen, og så vi nesten de eneste I hele salen på premieredagen. Så tenkte vi bare sånn, hva som skjer I verden I dag liksom? Altså, det det Steven Spielberg med en ny film, og folk går på kino. Så da tenkte vi også at vi må jo gønne på med å vise hvordan, hvor mye kvalitet du kan få og glede du kan få ut av film da.
1: Ja, og det å sette seg ned og se på film, det kan definitivt gi glede, spesielt når det skal regne litt også til helgen. Og dette jo en fest, en av de få festene sånn, på sommertid, så man håper at det blir dårlig vær.
2: Ja da, det har du helt rett I. Og så vil jeg skytte veldig kjapt inn også. Vi har jo også besøk av produsent, forfatter,

0: Jeg fant, jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser!
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
4: BBM Teknikk AS er ditt lokale.

lokale Bosch Car Service verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car

0: Her vår skotske venn Louise Capaldi Before You Go I ettermiddagsrøsje her på Radio Tønsberg 11 minutter over halv fire Håper du har en fin, fin ettermiddag I solskinnet Kristoffer hadde besøk tidligere I dag Og det dreide seg om film
1: Vi har stått med oss Reinert I Sandefjord Filmklubb I anledning Emma-festen da, som arrangeres til helgen på Hjertnes Kulturhus I Sandefjord Og har stått og pratet litt med deg nå her Og jeg merker jo at du en filmentusiast Altså, hva det som så bra med filmen?
2: Film jo det eneste mediet for meg da Som klarer å få meg helt bort fra den verden vi lever I Så om det en dårlig dag Så det en perfekt måte å komme til et god stemning på jo å dra og bare se en film Vel å merke hvis filmen god Og så det også et medium der alle kunstarter går sammen og gjør noe Så du kan jo ha den beste forfatteren som skriver filmen Du kan jo ha beste kreative kunstneren innenfor maling Eller hva det skulle være til å lage bakgrunnen av og videre og videre. Så det har bestandig vært det som har fascinert meg med film, at det ikke bare en kunstner som I gang der, det liksom 20, 30, 100, så...
1: Ja, for den vanlige mannen I gata som sitter og ser film, da jo sikkert handlingen som som det store å følge med på for deg. Det detaljene som fenger da, eller alt, og klarer man å få med seg hva filmen faktisk handler om?
2: Ja, altså, jeg liker jo... Jeg ser bestandig en film bare sånn overfladisk, men liker jeg en film veldig godt, så det sånn, da ser jeg en 2, 3, 10 ganger Og det da jeg begynner med detaljeting ikke sant? At man begynner å bli nerd men når jeg ser en film så ser jeg en film akkurat som alle andre Som at det liksom Det første inntrykket på filmen som alt for meg liksom, Og hva den gir meg
1: Hvilken sjanger det du liker å bevege deg inn I da?
2: Jeg har Altså det alt fra 90-talls komedier jeg veldig glad I Jeg veldig glad I 80s action Jeg veldig glad I europeisk arthouse fra, liksom, Da må det være fra 50-tallet oppover til 80-tallet dokumentar, skrekkfilm. Jeg egentlig glad I alt. Det mer hva
1: sinnsstemningen din I, så hva du kan sette deg ned og se på.
2: Ja. Og så jeg glad I barnefilm også. Jeg sinnssykt glad I Disney-klassiker. Jeg tror jeg like glad I det I dag som jeg var når jeg var liten. Altså de gode gamle klassikerne fra, igjen, tilbake til 30-tallet oppover til begynnelsen av 90-tallet. Men det jo nye filmer også som gode. Altså jeg synes jo Pixar har laget en god del fantastiske animasjonsfilmer og den ene filmen vi viser som jeg nevnte I sted jo Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem som jeg ble super overrasket over for det så kul animasjon I den. Så den anbefaler jeg på det sterkeste folk til å se.
1: Og akkurat med tanke på disse Disney-klassikerne, det har vært noen remakes av de, blant annet Løvenes Konge og diverse sånn. Det de du tyr til, eller det de gamle man må se?
2: Jeg går til de gamle, men jeg jo ingenting imot å få test ut de nye, men det har jo vært så som så, og det tror jeg jo egentlig Disney også har forstått, at de har truffet på kanskje noen få, og så har de bommet på ganske mange, men det har jo vært Lilo Stitch, vet jeg, de traff ganske bra på. Jeg har faktisk ikke fått sett live action-filmen av den enda, men den vet jeg, ungdom likte godt, altså. Mm. Så jeg tror, men jeg håper de beveger seg bort fra det, fordi Disney var jo bra når den kom med originalmateriale, og levde på, mer på følelsene, enn I stedet for bare slapstick og... Ja, ikke sant?
1: Det noen ting som var bedre før, det ingen tvil om. Og da kommer jo det store spørsmålet, hvilken film du har sett flest ganger? Hva favoritten?
2: Det uten tvil, Terminator 2. Jeg tror jeg så det når jeg var liten, sikkert 50 ganger på VHS, ikke sant? På dårlig, jeg var ikke gammel nok til å gå på kino sen. Men den filmen kan jeg ta opp I dag og se igjen I morgen liksom. Det perfeksjonisme når det kommer til generisk action beklager og det også perfeksjonisme når det kommer til filmskaping når det kommer til det vi hele tiden har kalt for Hollywood-narrativet så mener jeg der var essensen av Hollywood-narrativet alt etterpå har gått nedover alt før prøvde å komme opp til T2 T2 var på en måte pinnacle og så må man også huske at samtidig kom Jurassic Park ut du hadde liksom de her store filmene som bare blåste oss av banen når de kom ut på den tiden og det var starten på CGI også og kanskje slutten på CGI også I forhold til at alt har gått nedover derifra også etter Terminator 2 for det en perfekt film
1: Ja, det en perfekt film skal jeg ikke si at Jeg vet ikke om jeg har sett hele Terminator 2 Så jeg har sikkert bare sett bruddstykker av den Men da har jeg noe I vente, det noe jeg må se
2: Fantastisk film, fantastisk

trivelige toner I en solrik onsdags ettermiddag fra Nella Langley. Håper du har en bra ettermiddag onsdag 26. August I det arbeidsdagen, og så går stødig mot slutten her nå. 4:07 klokka. Vi skal slippe til litt nyheter, og etter det så får vi blant annet mer filmprat av og med han som ikke har sett hele Terminator 2, altså utrolig nok. Men Kristoffer har da mye å ta igjen på filmfronten, så da har han jo noe I vente utover Høsten og mørke scener Våte kvelder om ikke annet Crisscross Amsterdam Stay, never leave

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: 4.
1: Her er VG-nyhetene. En 37 år gammel mann fra Irak tiltalt for 2 kidnappinger og risikerer å bli utvist fra Norge.
2: Han tidligere dømt for skyting i Oslo sentrum, vold mot ekskjæresten og narkolovbrudd. Kidnappingsoffrene ble utsatt for grov vold, trusler og ran i hver sin leilighet på Frogner og i Bærum. Politiet mener bakgrunnen kan være narkogjeld. Irakeren skal være en av 3 hovedmenn i sakene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Signalfeil ved Oslo S skaper kaos i togtrafikken i hovedstaden nå. Feilen rettet, men fører til videre forsinkelser og innstillinger i ettermiddagsrushet. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person mistet livet og ble i dag hentet ut fra branntomta og sendes til obduksjon og identifisering. 2 tyske menn dømt til fengsel for brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer, melder NRK. Bygda Laukvik ble rammet av flere mystiske branner og lokale sporet opp mennene. Durek Verret har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verret i en pressemelding og sier at de lettet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi best der det ruster mest.

somebody else. Kygo, Griffin og Khalid, Say My Love her på Radio Tønsberg. Håper du har en fin, fin ettermiddag denne onsdagen. 5 minutter over... Fire har klokka blitt. Jeg heter Thomas. Straks får du lite Tame Impala, så blir det mer filmprat, men først

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det har vært en nydelig dag, og det fortsetter resten av dagen også ser det ut til. I morgen så våkner vi opp til en, ja, rundt 14-15 grader, og så blir det et par 23 utover dagen med ganske mye sol, men også litt skyer. Fredag og lørdag, da det nok forventet litt våtere I været. Det meldt en god del regnvær, også særlig utover fredag ettermiddag og kveld. Så ser søndagen nå litt lettere ut I det minste.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Har du en vrakbil eller noe gjerne om betaler du blir kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metall i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: tro. Det Mathilde Frey som synger det her I ettermiddagsrøsje på Radio Tønsberg. 10 minutter på 4:30, håper du har en fin onsdag. Kristoffer hadde besøk av Reinert fra Sandefjord Filmklubb tidligere I dag.
1: Til helgen så det altså Emma-festen på Hjertnes I Sandefjord lørdag og søndag og der det jo da mange barn som kommer for å se på film og det å ta med seg barn på kino, hvordan det egentlig? Jeg har jo en 6-åring og en 3-åring selv, han eldste har vært med på kino, det gikk relativt greit, men det blir jo litt kok, vi ikke bare sitte I setet det, altså litt hoing og skriking og sånn hvordan, altså bør man føle noe på det?
2: Ja, eller du burde bare ta barnet med på kino og for at alle som går på kino med barn, ikke sant, på barnefilmer og sånt, de jo som regel tidligere på dagen, de vet jo at sånne ting kan skje. Så jeg tenker jo at det viktig å lære ungen å prøve å se på lengre formater I tidlig alder, for det blir jo grøt I hodet på ungen hvis de bare skal sitte og se på de her 2 minutterne som de finner på NRK eller på de forskjellige streamingkanalene der ute, som det fort blir, ikke sant, når du setter ungen I sofaen hjemme og du lager mat og det da. Så jeg tror det veldig, veldig smart å få ungen tidlig på kino så, og presse dem litt og faktisk se lengre formater, så hjernen vender seg til det.
1: Men man skal ikke være redd for at det blir litt, litt hoing og skriking og lyder nå på Hjertnes I helgen. Det innenfor det når de små der.
2: Det innenfor, og det kommer til å skje også på de helt minste. Så jeg kan se for meg på Mulan og på kanskje Kung Fu Panda og sånt. Så, men da det jo morsomt, ikke sant? Kung Fu Panda jo action og glede for barn og hele familien, så at det litt gnåling I salen og... De har vært flinke også når vi har tidligere visninger med å ta ut ungen hvis det blir for mye gnåling da. Så tar de ut ungen I 2 minutter, og så kommer de inn igjen, og da ungen klar for ny panda action.
1: Da det god stemning, eventuelt så får man ha litt popcorn på siden der, så litt snacks til underholdningen. Hvis du skal plukke ut 2-3 filmer som man kanskje bør tenke på om når det gjelder barna til helgen, da, hva liksom høydepunktene der?
2: Barna så vil jeg trekke frem 3 forskjellige. Da vil jeg si Mulan, det en siste 2D-animasjon med litt 3D-animasjon I seg da, fra Disney-klassikeren tilbake på 90-tallet. Jeg tror det var 1998. Den vil jeg absolutt trekke frem som en fin film, både for gutter og jenter og bestemor, bestefar, alle. Kung Fu Panda, som jeg har nevnt mange ganger nå, det jo en fantastisk morsom film. Vi viser jo 1-4. Jeg synes jo alle sammen kjempebra. Kung Fu Panda 2 kanskje den litt mørkere filmen, som vurderer de helt yngste til den, men 1, 3 og 4 veldig akseptabelt for de helt minste. Og den siste kan jeg jo trekke frem bare for ungdommen, så de også har noe her, så vil jeg absolutt trekke frem en god gammel klassiker fra 1973, som Bruce Lee sin Enter the Dragon. Det liksom en film, har du ikke sett den før du går I graven, så da burde du skjemmes.
1: Da det bare å møte opp altså på Hjertnes I løpet av helgen. Velg og vrak I kvalitetsfilm. Der får du noe nytt, noe litt eldre, og du får god underholdning. Så fra lykke til da med helgens fest.
2: Tusen takk, og dem som heldige som kommer, dem får også litt snop.

Taylor Swift om Elizabeth Taylor her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje. Passert halv fem, håper du har en fin ettermiddag. Det 26. august I dag. Det faktisk datoen verneplikt ble innført I Norge. Det skjedde I 1854, og så det datoen det første flyet fløy fra Europa til USA. Det var I 1930, og så det datoen Kevin har bursdag på. Og da snakker vi selvfølgelig om Macaulay Culkin som spilte Kevin I de to første hjemme alene filmene tilbake I

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: Det slår följande stian. Ta varandra emot om det är snöbler.
1: Sindre Valle Egeli bidro sterkt til at Ipswich tok seg videre I Liga-cupen på bekostning av Leicester. 20-åringen fra Larvik sendte Ipswich I føringen med en behersket avslutning etter en drøy times spill. Leicester utlignet så til 1-1 før Ipswich etter slutt vant 3-1. Valle Egeli fikk også I helgen sin debut I Premier League da han kom inn mot Sunderland. Sandefjord har signert den svenske midtbanespilleren Ervin Gigovic fra Helsingborg. Han har signert en kontrakt som strekker seg ut til 2030-sesongen. Sandefjord var nære ved å signere 22-åringen allerede I januar, men sportsjef Matheus Bårdsen sier til Sandefjords Blad at de følte Gigovic trengte en halv sesong til på å bli klar. Gigovic står denne sesongen med 5 mål og 2 målgivende passninger for Helsingborg, som spiller på det nest øverste nivået I Sverige. Selv beskriver han seg som en box-to-box-spiller som liker å kjempe for laget begge veier. Neste kamp for Sandefjord hjemme mot Brann til søndag, så gjenstår det å se om nysigneringen får spilletid allerede der. Larvik, de åpner I kveld håndballsesongen når de møter Glassverket I tredje runde av cupen. Glassverket spiller til daglig I første divisjon, og Larvik må finne seg I å være store favoritter. Forrige gang de to møttes var tilbake I 2018, også da I NM. Den gangen vant Larvik hele 53-14. Og så en runde innom breddefotballen, hvor det ble målfest og hjemmeseier når Ørn Horten 2 tok imot FK Eik Tønsberg 2 I 4. divisjon. Ørn de vant 6-3 I den matchen. I kvinnes 4. divisjon opprykkes I ligaen, som ble det også hjemmeseier for Runar Nanseth, da de vant 4-1 over Solberg I Mjøndalen. Mens I herrenes 5. divisjon så vant Halsen 4-0 borte mot Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2. Og I 6. divisjon, som var Larvik I turn 2, som slo Teie 2, med 4-2.

Chris Olsen og hans Abba på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøret. Så håper du har hatt en fin onsdag så langt, og ikke minst at det noe godt I vente utover resten av dagen også da, enten det innebærer å nyte det sommerlige fine været eller noe helt annet. Vi skal få mer god musikk I øret vi har denne gangen, så det David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Vi slipper til. We-

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret. BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

Some Say igjen igjen som bygde låta si på gamle iPhone 65 låta Blue for noen år tilbake det begynner nemlig å bli det allerede I det klokka nærmer seg fem med stormskritt og vi lar Katy Perry fyre av opp mot siste nytt klokka fem så får du ha en fin onsdag videre ha da

0: Her VG-nyhetene. En mann i 80-årene omkom etter en kollisjon mellom en personbil og en traktor i Herøy på Sunnmøre i ettermiddag. Pårørende varslet og fylkesvei 654 stengt inntil videre. Tromsø ført opp på Robek-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver i en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på Robek-lista. Kronprinsparet i ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon på Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verrett i en pressemelding og sier de lettet. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Det hever over enhver tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Og Viking kjemper i kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltakelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Her VG-nyhetene. Både dronning Sonja og kronprinsparet i ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og kronprinsregenten overvar drilloppvisningen ved slottet tidligere i dag i kongens sted. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone. Den langt mer nøktern. Altså, det et helt annet alvor i meldingen som kommer fra slottet nå.
0: For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de områdene på Vestbredden som Israel okkuperer. Forslaget nå ute på høring. I Fredrikstad har det vært en ulykke mellom en personbil og en buss langs Sarpsborgveien. Ulykken fremstår alvorlig, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-presidenten. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
2: Lørdag 29. august er det Pets krisodagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Ravveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
3: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
7: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
8: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: leter godt etter nå alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Ravveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
1: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Matmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked I Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lagret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre. Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattime med Roger på Torsheim Hønneskole.
2: Åh, fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.

0: Her VG-nyhetene. For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de okkuperte områdene. Forslaget nå ute på høring. Norge og USA har ennå ikke fått på plass en tollavtale, og usikkerheten skaper utfordringer for norsk næringsliv. Trump sa nei til en norsk tollavtale i fjor, men uforutsigbarhet gjør at det nå Norge som holder igjen, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Det hever over en hvert tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Og Viking kjemper i kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltakelse. Miley Cyrus hyller Dolly Parton etter hennes bortgang. Parton var artistens gudmor, og de to hadde et nært forhold. De har også gitt ut musikk sammen, og Parton spiller Cyrus' tante i tv-serien Hannah Montana. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: godt etter nå alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august det Pets Kriso-dagen I begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Ravveien I Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
1: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
1: Sannsynligvis den beste.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
2: Å, fortell!
1: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: so I'll just do what I do.
1: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked I Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lagret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre. Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: godt etter nå alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august det Pets krisodagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefôr, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
1: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

Carlos, man. You making that guitar cry.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

Disney princess.

0: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august er det Pets krisodagen I begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Raveien I Stokke. Vi ses 29. august. Pets, for din beste venn. Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Elmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked I Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre. Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: godt etter nå alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august det Pets krisodagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Ravveien i Stokke. Vi ses 29. august. Pets for din beste venn.
1: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: godt etter nå alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august det Pets krisodagen I begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Ravveien I Stokke. Vi ses 29. august. Pets for din beste venn.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av, det er AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: Matmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked I Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
1: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
2: Å, fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: rettskilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Dette Radio Tønsberg. Vår ansvarlig redaktør Geir Friberg.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
6: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
7: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
6: Hæ?
5: Slapp av. Det AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
7: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
8: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza.
1: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
3: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Bester, på plass! Bra! Ja, bra! Gå pent! Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
6: Åh, fortell!
5: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
6: Det er jo flott å høre.
5: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza.
0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
4: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
5: Lørdag 29. August det Pets krisodagen I begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Raveien I Stokke. Vi sees 29. August. Pets for din beste venn.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.